առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, կորսնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

ամբողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս եւ այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Listening to my station. Why wait to say? At least I did.

0: եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։
1: Hey, what's up? This is Jonas Blue.
2: What's up, guys? It's Harvey.

0: Գովաստ.
1: Գարնանային տրամադրություն Մայսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, VLV մեկնարկել է Մայսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա Մայսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից. Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Govast.
1: Շոքե, հոգչե, Մայիսյան մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ մինչև 30% զեղչով, գները սկսած 89,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում.
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
3: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
4: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
3: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
4: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
2: Այո, Մարի ջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ և հեշտ։ Այցելեք մեզ հրաչյակ հոչար 27 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Գարնանային տրամադրություն Մայիսյան զեղչեր. Ուշադրություն, VLV մեկնարկել է Մայիսյան մեծ զեղչեր. Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա. Մայիսյան մեծ զեղչերով. Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը. VLV, լավագույնը հենց ձեզ համար.
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
3: Playing the hits.
4: Hey, I'm Emery. Don't feel like putting makeup on my cheeks. Do what I want.

0: baby. Jama Aslı Megne Govast.
1: Ari Mobile Center. Gniş Samsung Galaxy A100 128 GB smartphone 217.900 dram. İsk Samsung Galaxy A100 128 GB smartphone 189.900 dram. Mobile Center. Samsung'i başlanakan der kroğa hayastanum.
2: Mayıs'ı tasını hingin tasını ve sin yev tasını yotin. Karen Demirçenyan van marza hamergayin hamalirum. Amenamets şinararakan ekspon arten tasını terörtan kam işdörner nebasum şinararucam verenurokmam yev harakiz volorterov hetakarkırva Zanzans ու մասնագետներին ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները եւ առաջարկները մեկ վայրում Construction Expo 2026 Գազմակերպիչ Promexpo ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն
3: Հրաչ, մատակարարը զանգել է, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշա լինելու։
4: Այդքան կանխի, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։
3: Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք։ Իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, 1 օրում հաստատում են։
4: 1 օրում
2: Այո, 1 օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեծ հրաչակ հոչար 27 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, Breda, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Sit gazi aerich եւ գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
6: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

Եղջյուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Գարնանային տրամադրություն Մայիսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, VLV-ն մեկնարկել է Մայիսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա Մայիսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV, լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
4: Garnanain Մադրություն Մայսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, VLV մեկնարկել է Մայսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա Մայսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV, լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Մեկլին էլ տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։
1: Hey, this is Taylor Swift. Can't stop, won't stop. Shake, shake, shake.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLVU, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, VLVU, բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

թղթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Գարնանային տրամադրություն Մայսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, VLV մեկնարկել է Մայսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա Մայսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV լավագույնը հենց ձեզ համար։
2: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
3: Արմենարի սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
2: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
3: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
4: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այցելեք մեր Ռեչեք Օչար 27 կամ զանգահարեք 060 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկուշաբթի ուրբաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Govast.
1: Վերանորոգում, Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից. Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի.
4: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
5: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
6: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում, ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրվելու Վածանձանց ու մասնագետներին, ոլորդի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում, Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
7: Գարնանային տրամադրություն Մայիսյան զեղչեր, ուշադրություն, VLV մեկնարկել է Մայիսյան մեծ զեղչեր, գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա, Մայիսյան մեծ զեղչերով, շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը, VLV լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
8: Շապատվա ամենաուշագրավ,
9: ամենազվարճալի,
8: չլսված ու չտեսնված
9: նորությունները կամ փոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
10: Այո, այդ ձայնով զմեկարատարը
9: Հորով են ես որոշը երկեր
10: Աշխարա ջրիկ մարդիկ են ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում 100 երեք եւ 5 հաճախականություն
9: Տատիկը սկասեր էս աշխարհում ինչ է մնում Գերեք, խմեք, ուրախացեք, քեֆ արեք
10: Կարողություն թողեն
9: Ամբողջին սիրելի ռադիո լսողներ 103.5 Ռադիո Մարշալի եթերում ամենաջրիկ Սիփանն են եւ ջրիկագույն Ստելան Ես ավելի լուրջ եմ, չէ, ես քո կողքին փորձում ինձ վերահսկել
10: Եթե իհարկե միած կընտրեմ
9: Չխապնվեք սիրելի ռադիո լսողներ, նա այդպես է ասում, որպեսզի դուք մտնեք հենց հիմա Facebook-յան էջ եւ նայեք իմ հակածը։ Լավ, օքեյ։
10: Ինչի՞ որ միշտ այդպես բան կոստյումով գալիս
9: է սրիթերի։
10: Մեկում էջ որ գալիս տեղը շփարվում, այդ լավ չասեք։ Ստելա, շատ գեղեցիկ եք այսօր։
9: Շնորհակալություն։
10: Ամեն շաբաթ հանդիպում ենք Սիփան Ստելա հաղորդաշարը, պատմամշակութային վավերագրական հաղորդաշարը։ Ամեն շաբաթ հանդիպում ենք քննարկելու
9: լուրջ, լուրջ հարցեր ենք քննարկում սիրելի ռադիո լսողներ։
10: Այնպես որ հունիսի 7-ին գնալով ընտրատեղ ամաս, լավ, այդ մասին չէ, հիմա ասենք ինչ կատարվեց վերջին օրերին։ Եվրոպացիներ եկան, պաշտոնյաներ եկան, այրեր եկան, դու հետևել ես իրադարձությունին։
9: Ես հետևել եմ, ես այդ փաստով, այո, միջոցառմանը մասնակցել են համալիրում Գագաթնաժողովի բացմանը, միջոցառմանը, իմ աղջիկը այնտեղ ելույթ էր ունենում, ինքն էլ բավականին ասեմ քեզ ոգևորված էր, ես նույնպես որ նա մաս է կազմել
10: այդ երեքը։ Մաքրոնի հետ վազել ես առավոտը։
9: Իհարկե, բադահարց էր, ռադիո եթեր էի գալիս, դա ինչու՞ չունեցան եթերա այդ օրը, որովհետև նկատեցի Մակրոնին եւ սկսեցի վասը։ Չէ ինձ ցույց տվել Մակրոնին, մեր այդ կիրճի գյոլեն ասում, ինչ են ասում։ Պիցու գյոլը, որտեղ մարզվում են։ Դու չես գիտես ինչ մարքեթինգ կաներ այդ հատվածը։
10: Որտեղ իսկ ավանդույթը Մակրոնը լողացավ եւ այն ինչ որ հակնում ենք տակից հանեց եւ խփեց քարերի ճորացնելով, որովհետեւ տունը պալիտ չլինի, որ գնացել է պիցու գյոլ։ Մակրոնին ի դեպ գնաց Գյումրի, բանը ցենզին, գնաց Գյումրի եւ նրան հարցեցին ասեցին Մեսի թե Ռոնալդո պատասխանեց Մբապե
9: Վայ, մենք նույն ճոշակները ունենք, ես էլ եմ Մբապե շատ սիրում, անահատի։
10: Մբապե, բայց երկիր չի, ինձ ասիր Մբապե շատ սիրում,
9: ոչ, ես սիրում եմ, որովհետև նրա գովազդային այսպես նկարներ ունի, նա հրաշագույն է, հրաշագեղ։ Լավ, կորեկտ պահեմ, հասկացա։
10: Ստելուշեն, հաջորդը զեբր էր փախել կենդանաբանական այգուց, տեսա՞ր դու այդ
9: տնօրինակը։ Լսի, մարդիկ այդպես էլ տոնց մտածում էին, որ զեբրը մնաց զեբր, բայց զեբրը մի քանի ժամվա ընթացքում դարձավ
10: ավանակ, որտեղ նրան բուլինգ
9: էին մեր մեջ ասած էշ։
10: Այո, բայց նա նրան բոդի շեյմինգի էին ենթարկել, որտեղ նա երևի տեղակ էր, չէ՞, որ վերածվել էր թանկանոց։
9: Ես չգիտեմ ով էր այդ մտքի հեղինակը, բայց ես կարող եմ հոտ ընկայս ծափարել։
10: Բայց լավ էր ստացվել, կարող չէ վատ զեբր լիներ, սիրում
9: զեբր։ Այսինքն լրատվան միջոցների այսպես ուշադրության կենտրոնում հայտնվելը, բրավո, ստացվել է։
10: Այսօրին նաև եթե ունեցա ֆիլմի պրեմիերա, մեր լավ ընկեր, իմ շատ լավ ընկեր Ռուբեն Եսայանը, բլոգեր եւ տարբեր մասնակցությունների տեր, գիրք էր թողարկել 17 թունելից 13 կիլոմետր հեռավորության վրա, սա այսպես սարսափ, միստիկ, թրիլեր, տարբեր ժանրերի գիրք է, եւ նա 2 տարի այդ համանուն գրքի վրա ֆիլմ է նկարել, որը պրեմիերան նոր է տեղ ունեցել։ Ես առաջարկում եմ, որ զանգենք Ռուբենին, նա տեղյակ չէ, չգիտեմ, նա կվերցնի հեռախոսը, թե լողանում է, բայց արի մի հատ փորձենք։
9: Դու հիմա իգարտես։ Իդեպ սոսներ խաղում, եթե ես չեմ սխալվում, սոս ճանի պեկյան։
10: Արտուրը Դարպինյանը, ալո։
11: Այո։
10: Ռուբեն ջան, ձեզ զանգարել են ոչ ով ես ընդանալ միներատերը ռուստաշոյից, այլ այո, ռադիո մարշալ, բայց էլի գումար եք շահել, ռադիո մարշալից 103 և 5 հաճախականություն, քո վաղեմի ընկեր Սիփանը և նրա գործընկերուհի Ստելան,
9: մենք ողջունում ենք։
10: Դու հիմա ուղի եթերում ես, դուք եթերում եք։
11: Ողջունում եմ Սիփանին և Ստելան,
10: հույսուն
11: բոլոր մեր ընկերներին։
10: Այո, հուսնակ այս պահին չես լողանում, մենք հարմար ժամի ենք ես զանգարել։
11: Չէ, մեքենայի տակ։
10: Մեքենայի տակ։ Ինչ որ վտարատեղ ունեցել։ Վտարատեղ ունեցել։ Ռուբ, մենք ասացինք, որ քանի որ կոնկրետ ժամանակատվեր չենք ասում մեր եթերի, որտեղ կրկնություններ էլ կա, էլի։ Ասում ենք օրերս տեղ ունեցել պրեմիերա, խնդրում ենք երկու բառով ո՞նց անցավ։ Մենք նորույթներով տեսնում ենք, որ տեղ ունեցել պրեմիերա մի երկու բառ ֆիլմից, արձագանքներից եւ բոլորին հորդորենք վազեն կինոթատրոններ։
11: Դե շատ լավ անցել, շատ տպավորված էմոցիաներով անցել երեկոն, կարծիքները շատ լավն են, հատկապես մարդիկ, որոնք իրը կարդացել են, իմ գրում են, որ այնպես ոնց պատկերացրել են իրենք։
10: Բրո, վախենալու կինո չի, չէ, որտեղ ես վախենալու կինոն ես վախենում եմ։
11: Չէ, ինքը վախենալու կինո չի, տպավորությունը տենց է, այո։
10: Գիշերը դիվահար չլինեմ, էլի։
11: Չէ, ինքը թրիլեր ալրիվ, հոգեբանական թրիլեր, այսինքն ֆիլմ, որը ունի ներ լարված։
10: Մի հատ էլ դերասանական կազմ ասենք, որ ինչպեսի աստղաբույլ է հավաքվել։
11: Այո, Արտուր Դարքինյանը,
10: Ամերիկայից,
11: Ամերիկա հայ դերասան։
10: Այո,
11: այո, Սոստա ջանի բեկը,
10: հա, սիմպաթիշնին, այո,
11: այո, Ալբերտ Ուլինյանն է տարիներ անց մասնակցել։
10: Տարիներ անց ո՞րն է երկրորդ ֆիլմն է։
11: Էսքան տարի անց էլի։
10: Այո, գիտես, դա Գիկորի դերակատարն է, որը մի քիչ փոխվել է, ճիշտ է, չէ՞, ու մի փոքր։ Որ նայում են Գիկորը ու իմը, այդպես մի քիչ առաջին հասկից չենք ասել, բայց շատ շատ կրեատիվ եւ լավ քայլ է նրան վերել, այդպես նոր շունչ տալ մեր սիրելի դերասանին։ Ռուբախ
11: դասերների Սալիթանա, որ ճանաչեմ։
10: Այո։
11: Էլենը կարծում եմ ու այնտեղ ոնց որ ամուսները հիմնականում թատերականից եւ այլ տեղերից փորձել կաստինգ հավաքել, որպեսզի նարունես նոր դեմ դեսի։
10: Ռուբ, մենք ֆիլմը չենք նայել դեռ, իսկ դու
9: կարող ես։ Այս անպայման կդիտենք։
10: Անպայման նայելու ենք վաղը, իսկ բանը դու կաս մի փոքր կտոր, որ պարզվի վերջում դես, թե դա սփոյլ է։
11: Պարզվի վերջում ես եմ։
10: Հա, հա։ Թե ընդհանրապես չես նկարվել, մի եղել ես կադրից դուրս։
11: Ես հիմնականում եղել եմ կադրից դուրս։
10: Լավ, լավ։ Ստելի հարց։
9: Ձեզ նորանոր հաջողություններ։ Սա այն ֆիլմը չի, որ երեխաների հետ կարող եմ գնալ տեսնել, այսպես ճիշտ։ Կարող եմ երեխաների հետ։
11: 15 է տարիքը։
9: 15։
10: Մյուս տարի երեխեքին ասա, մյուս տարի։
9: Մյուս տարի։
10: Բայց երեխեքը չեն սիրում Ռուբեն։
11: 14-ը էլ կարա։
9: 14։
10: Շատ բարի, թունելից 13 կիլոմետր հեռավորության վրա ֆիլմ Ռուբեն Եսայանի համանուն վեպի։
9: Ձեզ նորանոր հաջողություններ։
10: Որը շտապում են կինոթատրոններ միստիկ թրիլեր նայելու, ճիշտ է։
11: Այո, մեծեք նայեք, դիտեք։
10: Շնորհավորում ենք ես եղբայրս, քեզ նորանոր ստեղծագործական վերելքներ։
11: Մերսի, մերսի։
10: Պակա, պակա, լավ, հետո կզանգեմ, պակա։
11: Լավ, լավ։
10: Այո,
9: միշտ պատրաստական փաստեր, սիրում եմ այս տեսակ մարդկանց։
10: Իրեպ երեխաները նրան չեն սիրում, որտեղ նա բլոգինգի ոլորտում ռուբը այդպես
9: բավականին ակտիվ է։
10: Այո, հայտնի է։ Կարկոմեդիտ։
9: Լավ, մեր եթերաժամանակ
10: խնդրում եմ։ Բայց
9: նվիրենք, բայց անցնենք մեր նորությունների, որովհետև արդեն քիչ է մնացել։
10: Ես եմ ռուբեն հրավիրել, ուղղակի չկարողացա գնալ դրա մասի գոնես։
9: Գոնե տոմսը տայր ինձ գնայ, ես գնայ։
10: Հիշեցնենք, այ հիշեցնենք ինչի հաղորդում է։
9: Հիշեցնենք։
12: Ստեփան Ստելա։
10: Yep.
9: Սիրելի ռադիո լսողներ, այո, նորությունները սկսեցին, գիտեմ, որ շատերը բողոքում են, որ տան անդամները հիմա ամբողջ օրը հեռախոսի մեջ են, հատկապես շատերը Instagram-ի մեջ։ Հիմա ասեմ, ինչ է տեղի ունեցել մեկ գիշերվա մեջ։ Ուրեմն, հայտնիները մեկ գիշերում կորցրել են միլիոնավոր հետևորդներ, իսկ այ հայ հայտնիները մի քանի հազար հետևորդներ։ Ցուկերբերգը բոտերին է մաքրում Instagram-ից,
10: այսինքն,
9: արի բացենք այն account-ները, այն edge-ը, որտեղ որպես նայում ես անհասկանալի ինչ որ տարեր են, արաբական, հա ինչ որ բոտ են, նրանք ամբողջությամբ ավտոմատ կերպով հեռացվել են։ Օրինակ Աքսաննան, Ջիգանի նախկին կինը, այսօր հենց Թորի տարբերակով գրել էր, որ իր հետևորդներից համարյա թե 500 000 հոգի դուրս է եկել, մաքրվել
10: է։ 600 000-ը։
9: Չէ, ես հիմա կստուգեմ, մինչև դու ասես, թե
10: այլ հայ հայտների իջերը դեսը կնայեմ ընթացքում։
9: Նա ունի 16 միլիոն, հիմա Աքսաննան, եւ 500 000-ը, բայց 500 000-ը դա բավականին մեծ թիվ է։
10: Մի խոսքով,
9: ոնեք չէ լինի, ոնեք ես 500 000-ը կային ինձ, ոնը կային ինձ թիվս մեծանա, 40 հոգի, չոր 40,
10: այո, վատ բոտերին
9: 40 հոգի, 40
10: հոգի, այո, ես դրամը 40 հոգի,
9: բայց իսկապես, գիտես, քան որ իմը քիչ է, ես ոչ է տխրեցի, բայց օրինակ այն հայաստղերում շատ են, բնականաբար
10: կսնեմ, բայց վերջում կանցնենք, հաջողությունը տեղափոխվում ենք Ամերիկա, Դալասում, ուշադրություն սա կանանց եւ աղջիկների համար շատ լայվ հակ կլինի, Դալասում Միկին բրենդային խանութում, դիմահարդարման խանութում, կոսմետիկայի դիմահարդարման տեստերներով իրեն շպար է կազմակերպել, անցնելով տարբեր բաժիններով, թեև տեստերները անվճար են, բայց հիմք են հանդիսացել նրան, որպեսզի ոստիկանությունը բերմայի ենթարկի։ Պատկերացիր, առանց
9: շպար մտել է։ Ես չեմ պատկերացնում սա ինչու, որովհետև սա շատ ընդունված տարբերակ է,
10: ասեմ ես։
9: Այո, մտնել խանութ, դիմահարդարվել, մանավանդ եթե դու դիմահարդարման տեստերներ տարբերակով, սա շատ օքեյ է։ Ես ասեմ նաև ուրիշ բան, սիրելի
10: ռադիոլսողներ,
9: երբ որ դուք Եվրոպայում եք եւ ինչ որ գնում եք անում, նույնն էլ Ամերիկայում, դուք կարող եք իրենցից պահանջել հենց այդ տեստերների լիքը բազում օրինակներ, եւ նրանք բարեհամբույր ձևով ձեզ տալիս
10: են։ Երեքով անցել է երևի։
9: Այո, եւ չեմ հասկանում։
10: Իսկ դու արել ես նման լայֆհակեր։ Բացի այն, որ շորը գնում ես, հետո վերադարձում ես
9: դրանից հետո։ Ես օրինակ երբ որ գնում եմ կատարել, ամբողջովին ասել եմ, խնդրում տեստերներին դրեք, եւ նրանք շատ այս իհարկե, իհարկե
10: տեստերները ինձ օրինակ դիմահարդարման,
9: հա։ Այո, դիմահարդարման օծանելիքի։
10: Էսո ինչով ես եկել։
9: Հենց այդ տեստերներից մեկ օգտագործել։
10: Բարի, հաջորդ օրությունը գնացին։
9: Տեխասում տարեց տղամարդը իր ժառանգությունը թողել է մատուցողուհուն, ով նրան 7 տարի սպասարկել է։ Այո,
10: Պատկասա գնում ես Կոսիելի սրճարան։
9: Այո,
10: ես Կոսիելի սրճարանը։ Դու կարող ես գովաշել, բայց այն որ մի 10 տարի է գնում ես արդեն։
9: Իհարկե ունեմ։ Եվ քանի որ դրսում արտերկրում շատ են հանդիպում այնպիսի մարդիկ, ովքեր ժառանգ չունեն եւ մտածում են նրանք
10: Ջորջո Արմանին
9: դրա։ Այո, ում այդ ամբողջ կարողությունը տան։ Այս բարեհամբույր անձնավորությունը ամեն օր սպասարկվելով այդ ռեստորանում պատրաստում
10: է։ Եթե խոսում ավետ մատուցողի գործ վերցնենք, միգուցե մի 6 տարվա
9: մեջ։ Ես շնորհավորում եմ մատուցողուն։
10: Բայց ես դեռ չխորացա, որ ժառանգություն թողելա, բայց գնացելա, որ բերետվել է, բարձվել է բան 400,000 դրամ։
9: Բայց պատկերացմես այդ մատուցողին, եթե հանկարծ մի օր օրինակ լավ չի, դե մարդ ես, չէ՞, ինձ այդ մարդը լավ չի սպասարկել, հիմա ինչ կարա, վայ, բայց ես ինչի՞ այդ օրը
10: էպես ասում։ Բայց 7 տարի նա բարեհամբույրեց, կամ էպես իսկ դե արել, բայց ես էլ եմ ասում, իմ համար շատ տակիկն է, որ բարձր շատ քիչ գումար ա։
9: Մենակ 100 000 դրամ։
10: Դա տավտո։
9: Լսի, գիտես, անգամ երբ որ ինչ որ կուրտկայի գրպանից է, պիջակի գրպանից 1000 դրամ ես գտնում,
10: ահա
9: որ
10: ուրախանում եմ։
9: Էնպես որ եթե 400 000 լիներ, ես էսպես կբարեի
10: ամբողջը։ Բայց քարտային աշխարհից հետո էլ արդեն ոնց որ չեն գտնում գումար։
9: Դե նայածով, ես ամեն անգամից։
10: Քանի որ մենք ես տա խոսում ենք, հիշեցնեմ, որ ռադիո Մարշալ 103 եւ 5 հաճախականություն, սիրելի ռադիո լսողների եւ ռադիո վարորդներ, ովքեր այս բան ղեկին են, դուք լսում եք Սիփան Ստելան, շատերը Facebook-ում են տեսնում Սիփան Ստելան, իսկ այս բան Սիփան Ստելան այդքան ազացին, պետք է մի հատ շունչ քաշեն եւ վերադառնան։
12: Ուշադրություն, Սիպանը եւ Ստելան շունչ են քաշում, որպեսզի շարունակեն համբերեք մի երկու վայրկյան։
13: Սիպան, Ստելա,
10: այո, այո,
14: պետել կասեն ձեզ չի այնպես է։
10: Մենք վերադարձանք, կարծես թե չէինք էլ հեռացել։ Հաջորդ նորությունը ես եմ կարդում, Ստելա։
9: Այո։
10: Դադադադամ, աս ըմպրասիրես, դեսիտո մե պաֆինե, գնում ենք Բրազիլիա։ Բրազիլիայում աճուրդի ժամանակ պիատինա 19-ը, ոնց որ կա COVID-19-ը, անալոգիա գնաց։ Պիատինա 19-ը կոչվում, կով, շատ գեղեցիկ, ի դեպ կարող եք Google-ել, գրեք Բրազիլիա պիատինա 19-ը կով, վաճառվել է ուշադրություն, մի հատ թիվ եմ ասում, ռեկորդային 4-8 միլիոն դոլարով։ Անեն սիրուն կովա սպիտակ։
9: Չգիտեմ, մատրաժից լացում եմ, բայց 4-8 միլիոն։
10: Չի պատկերացնում։
9: Չի պատկերացնում, ես չեմ պատկերացնում։
10: 4-8 միլիոն դոլարի ինչ կգա։
9: Ահա,
10: քանի տուն կառնես։
9: Այս նորությունը շատ ուզում եմ ցենց արա կանցնե։
10: Կենտրոնում։
9: Դե ահա որ մանթո եմ։
10: Չէ, բայց դու մի հատ պետք է նայես այդ կովի շատ սիրուն է իրոք։ Այն որ վերևս մեն լսի այ կով է։ Ահա մեր մարդիկ իրա դիմում են։ Այ
9: պիատինա 19։
10: Պիատինա 19 ես նորությունից հետո, դա շատ մեծ։
9: Անկեղծ լսել էի, որ Ձիու աճուրդի ժամանակ շատ ֆանտաստիկ գներով աճարքեր են եղել, բայց կովի, պատ գնամ շրջեմ ես գյուղերում, տեսնեմ մեր հայկական գյուղերում գեղեցիկ կովեր չկան, մի տանեմ Բրազիլիա հասցնեմ, մի լավ գնով ծախեմ։ Այստեղից այժմ եմ տանեմ այնտեղ թանկով ծախեմ։
10: Մի խոսքով, իսկ մեր կովերը հնարավոր գոնե մի 200,000-ով ամենաթանկը վաճառում։
9: Դոլար նկատում ես դրամ։
10: 200,000։
9: Կարելի է աճուրդ անել, բայց գիտես։
10: Մաքսիմալ է։
9: Լավ, լավ, արի տեղափոխվենք դեպի Sting-ի երկրպագուների հոգի։
10: Shape of my heart-ի։
9: Yes, yes, ի դեպ ասեմ, Սիփան, կարող եմ քեզ նախանձացնել, ես անցյալ տարի մասնակցել եմ Հռոմում իր համերգին եւ դա ֆանտաստիկ է։
10: Սա երկողմանի նախանձություն
9: է, երիկի Հռոմում։ Ասեմ, բայց շուշուկներ էին պատտվում, որ Sting-ը նաեւ գալու Հայաստան։
10: Օրը քանին գալիս է Վրաստան։
9: Ահա, բայց ասում էին, որ Sting-ը գալու է, բայց դեռ ինչ որ այդպես դեռ
10: կոնկրետ երկու երնեկ էր համ հռոմում ես։
9: Համ այն էլ գիտես ինչ փոքր է, այսպես դահլիճ, մինի դահլիճ էր, որտեղ ընդամենը
10: երևի թե 15 հոգի
9: է։ Չէ, մի 3-4000 հոգի են եւ դու այսպես շատ մոտիկից նայում ես։ Այո, Sting-ը, ուրեմն, ասել է Sting-ը, որ երևի թե ինձ թվում է նա սա ինձ նկատի ուներ,
10: որտեղ ես ասել եմ,
9: որտեղ ես մամա բլոգ Ամենավատ բանը, որ կարող է

0: Առնում ենք կուտակում ենք կուտակում, որ մեր ծորի ծորը ապահով ապրի։ Բայց ինչի համար, չէ՞ որ ամեն մեկ ասեք են
1: ինչ-որ դրանք էլ սկսում են ուրիշ բաներ օգտագործել, քան որ փոխում են ստացած։
0: Դրա համար այո, շատ ճիշտ է, երեխան
1: պարտավոր է դեպի քորացը։
0: Բայց ես ճիշտ ասած ինչ ունեմ, չունեմ վայելում, այ ոչ մի բան էլ չեմ կուտակում։ Ոչ, ես ասեմ, սիրելի ռադիո լսողներ, հնարավորությունը այսպես ընձեռնվել, ասեմ, որ իմ երեխաներին ես այնքան խմբակներ եմ տանում, որ այդ ամսա վարձերով, եթե ես դա կուտակե, հաստատ տուն կառնի։ Բայց դա ինձ պետք չեն։ Ես ավելաբար ներդրում անեմ, ոչ, ներդրում անեմ, այսպես թող իրենք կուտակեն գիտելիքներ, որոնք հետո կսպառեն եւ այն կդարձնեն գումար, ու ես էլ այդպես անտուն կմնամ
1: երեւի թող։ Դու արդեն ստեղծել ես քո հոգեվոր տունը։
0: Այո, այո,
1: սիպաճա։
0: Լավ, սպասենք հույսով, որ սինգը մի օր էլ կգա Հայաստան եւ գնանք դեպի հարավային Կորեա։
1: Չէ, դու շատ ասացի երեխաների սովորացնես, որ հիմիկվանից աշխատություն
0: ունենա։ Ասամ իմ երեխաները, 5 տարեկանի իմ երեխաները 40-ի մեջից աշխատում են։ Ասամ ինչպես։ Իհարկե։ Բելայնի չէ կարող եմ ասեմ, Ալեքսինը դու չես հավատում, նա 40-ի մեջ էր եւ սերիալում պետք էր նորածին երեխա։
1: Անուրջներում։
0: Այո, անուրջներում Ալեքսը խաղացել է եւ մի կլորի գումար է աշխատել։ Բամ, դե գնա ու իմացին։
1: Լսի անուրջներում Սուրենն էլ էր Ավստամեն խաղում, ճիշտ է, հիշում։
0: Այդ թափը եկել է հիմա մարշալ։ Լավ, ընկնացին հարավային Կորեայում։
1: Որ դուք անուրջների սթաֆն է, այո։ Հարավային Կորեա, Սունջհա, Սեուլում 100-ավոր մարդիկ մրցում են, ուշադրություն, ինչ լավ մրցույթ հայեսը կարան գնան կտնենք։ Թեով կարող է ավելի լավ քնել։ Ուրիշ բան մի մտածեք, հիմա ասեմ, քաղաքը հայտնի է շատ աշխատասեր ժողովրդով, ուսանողներով կամ մեծահասակներով, ովքեր օրական 3-4 ժամ են քնում իրենց ծառայաբերվածությունից ելնելով, եւ հյուսված քաղաքացիները մասնակցել են նույնի քաղաքապետարանը կարծեմ սա կազմակերպում քնելու մրցույթին, այդպես տեղեր կան, ով ամենաարագ քնող, ամենախորը քուն մտնող, ամենա երկար քնող։
0: Պարապ են հարավային Կորեայում ժողովուրդը։
1: Նրանք ընդհանրապես սլանով ուզում են ասել, որ նա ի՞նչ թագտազմակը, որ դուք այնքան աշխատասեր եք եւ այնքան քիչ եք քնում, որ այսպեսի մրցույթ կա։ Դա այսպես
0: մարքեթինգային, այո, մեծ քայլ է։
1: Մի հատ արի կտնենք մեր այն հայրերին, ովքեր եւ օրեղբայրերին, ովքեր դիվանի վրա ամբողջ օրը մասնակցում են այս մրցույթին, չի մանալով, որ կարող են ինչ-որ բան շահել։
0: Իսկապես կան այնպիսի մարդիկ։
1: Ուղղակի մեր մոտ ամբիշեն են ժամը 11-ից
0: 9-ը։ Ասել, որովհետեւ գիտես ինչ կա, այսպեսի ռուսերեն խոսք, որ ստարեսնի ռադեստ, երբեմն այդ մեծությունն է դրան այսպես բերում, բայց սիրելի ռադիո լսողներ, ես օրինակ ասեմ, 2 օր առաջ ինձ իմ հեռախոսը հուշեց, որ ես իմ 2 անգամ ավելի քիչ եմ քայլում, քան թե անցյալ տարի, եւ ես որոշեցի, որ ամեն օր պետք է 10,000 քայլը իմ ապահովեմ։
1: Բայց զանում ես դու։
0: Այո, արդեն 2 օր է արել եմ, պետք է շալինի շարունակա։
1: 2 օր, ես եկել եմ 20 տարի անում ես։ Չէ, բայց արի մի հատ վերադառնանք այս քնելու մրցույթը, որ հայերս արդեն 30-ից հետո, իդեպ ես էլ եմ այդ կոնտինգենտից, որ 30-ից հետո մի հատ հերիկչի 11-ից ժամը առավոտը 11-ն են գնում, մի հատ է ցերեկը 4-ից։
0: Լսի, բայց մի բան ասեմ, մեր օթից էլ է դա։
1: Մենք քնկոտ ենք։
0: Մենք քնկոտ ենք, այո։
1: Լավ, հաջորդ նորությունը հիշեցնենք աշխարհին, որ ռադիո մարշալի եթերում ինչ հաղորդում։
2: Սիփան Ստելա։
1: Տրենդը մաջոր նորությունը։
0: Նյու Յորքում խանութի սեփականատեր գանձապահը տարածքի երեխաներին պարգևներ է տալիս։ Եթե երեխաները նրան բերում են լավ գնահատականներ ցույց են տալիս, նա նրանց անվճար նվերներ, մթերքներ, կոնֆետներ է տալիս։
1: Ծափարում եք։
0: Ծափահարություն է։ Ես ինչու հիշեցի մեր բուտկի Սերժիկ պապիկին։ Այո, բայց այն ժամանակ։
1: Ահա, ես
0: ընփողոցներում, չէ՞ որ կային այսպես մինի բուտկաներ, որտեղ ես կարողանում էի նիսյա պարտադիր տենց ասա պարտք չի, նիսյա
1: ճապոնական
0: ասել, որ օրինակ մաման կգա փողը կտա, կամ այդպես ասել, բայց մաման տեղյակ չէր, որ ես այդպեսի օնակ, հա, ինչ որ մթերքներ էի վերցրել։ Բայց այդպես որ Նյու Յորքում,
1: բայց լավ մարդ է։
0: Նյու Յորքի մեր պապիկը, չգիտեմ, պապիկը, տատիկը, բավականին այսպես լավ հակ է արել։
1: Լավ բան եմ մտածել, որտեղ Իրանից, այսինքն ստացվում է ինքը ուղղակի հրաֆուս։
0: Բայց մեզ մոտ էլ կան այդպիսի սեփականատերեր, օրինակ որ լավ աշեն տալիս։
1: Հա, բայց լավ սովորել ամուր չեն տալիս, ուղղակի Մալացիա Սեբասիայի բնակիչներին են տալիս։ Չէ, սա
0: բայց քանի տարի։ Բայց արի փաստենք, թե քանի տարի են տալիս։
1: Այսինքն երեխաները ասում են Սիլվա Կապուտիկյանի ինչ որ անգիրը սովորում են, որպեսզի գնան խանու,
0: լսիր որդիս, պատգամ որպես սիրող կամոր խոսքս։
1: Չէ, եթե
0: դուր մի
1: բան ասենք, չէ, ուզի ապրես չնայած։ Լսի, տանում են գնահատական, ասում են

0: Sunt pa Sergic, Papic, n-ai? Aici am stat să ne... Sergic, tali să dragi cu
1: ochi. N-ai ați Sergic, Papic, avem Sergic, Papic, ce mă, ca... Da,
0: vieți, am stășat în cu somn. Hai să mă merietere că Papic. Lăsă, e belin orice, de care bași de ce în casă?
1: Ce, ai dorșat de ce e în sirele la ceole. Să-l dai, mă rog, te... Ora, lavne, lav scăsvele.
0: Ies mea te complimentane, mergi stelea, ne sor cigi de murag. Dragă, nu-mi șata în spasăli, nerca aia țelea, ici vor tăți lafte scop să te l-am opres. Du zartă, mă sărată.
1: Du vară, uraki, Instagram-o, cu tăsne, simt nori mechenean, e nori.
0: Și ați fat banele asta, mă. Ești la lava vor, Mișa. Ești la lava vor, cu amul zile, Mișa, ne jam, hei, mergi și lăsăm.
1: Lav, Sireli, rați, lăsăm. Hei,
0: tu iram pe atumă, sunt normale, normale.
1: Și nărea că alții mențeți, vor mențeți.
0: Ai, op. E o fire în eteru, mi-a tare egoism el da să-mi cu amințile.
1: Stella Caramiană, Iev, Sipam, Babaiană.
0: Mecă, ce înceană, ce mi-a zis în casă. Sipam de la Lava Guin, Raja Ortașară, Miro Jivote, Rizeta. Și la canuțion, parcă că am dipâng.
2: Govast. Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի կարտով և օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին, քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս և 3 միլիոն դրամ AEB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aeb.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, Բրեդա ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
4: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին. Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում. Construction Expo 2026. Կազմակերպիչ Promexpo. Ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն.
3: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
4: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
3: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
4: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
2: Այո, Մարի ջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ եւ հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչակո 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել եւ գնել։ Օգնության է հասնում Երևան City հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան City հավելված, ամենահարմար online սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան City, միացիր մեզ։
6: Գարնանային տրամադրություն Մայսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, VLV մեկնարկել է Մայսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա Մայսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV, լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ամեն հինգ շաբթի ժամը 18-ին ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում Չ ռոմանտիկ հումոր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի կողմից. Hit music

0: чёрное. Գովաստ.
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Գարնանային տրամադրություն Մայսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, VLV-ն մեկնարկել է Մայսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային եւ համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ եւ սանկերամիկա Մայսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն, առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույցները, մեգա նախագծեր Հայաստանի համար, Հատիս նախագիծ, Քրիստոսի արձանի և Նոյան տապան համալիրի կառուցում, որը վերելու է այդ տարածաշրջանում տնտեսական կյանքի կտրուկ աշխուժացմանը և զբոսաշրջային մեծ հոսքի ապահովելու ամբողջ աշխարից։ Տրանսպորտ և կապ, հյուսիս հարավ մայրուղու ավարտում նոր երկաթուղիներ, նոր ճանապարհներ, Սյունիքի տրանսպորտային և էներգետիկ հանգույց, Զանգեզուրյան, այլևայլ տարբերակների փոխարեն։ Էներգետիկ և արդյունաբերական ինքնաբավություն, նոր ժամանակակից ատոմակայան, պղնձաձուլարաններ մետաղական հումքի վերամշակման արդիականացում, գլոբալ տվյալների կենտրոններ, ռադիոդեղագործական և միջուկային բժշկության կենտրոն, Զվարթնոց օդանավակայանի տարածքում ազատ առևտրի կամ օֆշորային գոտու ձևավորում, ֆինանսական և ոսկու հաբ դարձնելու հեռանկարով, Գյումրիում ազատ տնտեսական գոտու ստեղծում։
2: Քվեաթերթիկ համար 7, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
4: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված Սանձանց ու մասնագետներին։ Ոլորդի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, գազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55.
6: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունչֆոս սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, VLV, բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
7: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
2: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
7: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ.
1: Գարնանային տրամադրություն Մայսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, VLV մեկնարկել է Մայսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա Մայսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 500

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey, what's up? It's Mike.

0: Գովաստ.
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Գարնանային տրամադրություն Մայսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, VLV-ն մեկնարկել է Մայսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային եւ համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ եւ սանկերամիկա Մայսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 500

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդու Հիտոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: This is Ed Sheeran.

Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Հրաչ, մատակարարը զանգել է, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալինելու։
3: Այդքան կանխի, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։
2: Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք։ Իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, 1 օրում հաստատում են։
4: 1 օրում? Այո, 1 օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեզ հրեչեք հոչար 27 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն, առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույթները, միասնական հայկական աշխարհ։ Սփյուռքի ներուժն անհրաժեշտ է դիտարկել ոչ միայն որպես մարդկային ռեսուրս, այլև որպես Հայաստանի ռազմավարական խորության ընդլայման գործոն։ Մենք ծրագրում ենք Սփյուռքի ներգրավումը տնտեսական, տեխնոլոգիական, գիտական և մշակութային նախագծերում, ինչը կամրապնդի Հայաստանի կայունությունը և դերը միջազգային ասպարեզում։ Մեր խնդիրն է ստեղծել ամբողջ աշխարհում ապրող հայերի համագործակցության ժամանակակից ցանցային համակարգ։ Սփյուռքի երիտասարդ մասնագետներին դեպի Հայաստան գրավելու համար առաջարկում ենք ստեղծել Սփյուռքի տաղանդների և գիտելիքի փոխանցման ցանց։ Պետք է ստեղծվի միջազգային հարթակ, որը Սփյուռքի հայ երիտասարդ մասնագետներին կկապի Հայաստանում իրականացվող նախագծերին։ Վերադարձի աջակցության համապարփակ փաթեթ, անհատականացված աջակցության ծրագիր, հարենադարձ երիտասարդների համար, հարենադարձ երիտասարդների համար բնակարանային ապահովման ծրագիր։ Պետությունը թողարկում է հայկական աշխարհի պարտատոմսեր, որոնք Հայաստանում կարող են միլիարդավոր դոլարների ներդրումներ ապահովել։
2: Քվեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Գարնանային տրամադրություն Մայիսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, DLV-ն մեկնարկել է Մայիսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա Մայիսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ DLV, լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

Central FM. Երկուին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Գարնանային տրամադրություն Մայսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, VLV մեկնարկել է Մայսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային եւ համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ եւ սանկերամիկա Մայսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված Ծանցանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն ընկերություն։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
4: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ամեն հինգ շաբթի ժամը 18-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում Չ ռոմանտիկ հումոր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի կողմից.
1: I'm Billie Eilish. Hits music.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Գարնանային տրամադրություն Մայիսյան զեղչեր. Ուշադրություն, VLV մեկնարկել է Մայիսյան մեծ զեղչեր. Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա. Մայիսյան մեծ զեղչերով. Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը. VLV, լավագույնը հենց ձեզ համար.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-5

0: եղջուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ամեն 5 շաբթի ժամը 18-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում չռոմանտիկ հումոր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի կողմից։
2: Hey, I'm Charlie Puth.

0: Govast.
1: Language on. Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
4: Արմենարի սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
3: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
4: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
5: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այս երեք մեծ ռեչեքո 427 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Vera norokum, domus. Դեռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով.
2: Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը.
1: Մանրամասները domus.am կայքում. Domus. Ամեն ինչ քո սրտով.
3: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
6: Ճանապարհինս գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատար իր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
7: Գարնանային տրամադրություն Մայիսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, VLV մեկնարկել է Մայիսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա Մայիսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV, լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցություն, Առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույթները, Մեգա նախագծեր Հայաստանի համար, Հատիս նախագիծ, Քրիստոսի արձանի և Նոյան տապան համալիրի կառուցում, որը բերելու է այդ տարածաշրջանում տնտեսական կյանքի կտրուկ աշխուժացմանը և զբոսաշրջային մեծ հոսքի ապահովելու ամբողջ աշխարից։ Տրանսպորտ և կապ, հյուսիս հարավ մայրուղու ավարտում նոր երկաթուղիներ, նոր ճանապարհներ, Սյունիքի տրանսպորտային և էներգետիկ հանգույց, Զանգեզուրյան, այլևայլ տարբերակների փոխարեն։ Էներգետիկ և արդյունաբերական ինքնաբավություն, նոր ժամանակակից ատոմակայան, պղնձաձուլարաններ մետաղական հումքի վերամշակման արդիականացում, գլոբալ տվյալների կենտրոններ, ռադիոդեղագործական և միջուկային բժշկության կենտրոն, Զվարթնոց օդանավակայանի տարածքում ազատ առևտրի կամ օֆշորային գոտու ձևավորում, ֆինանսական և ոսկու հաբ դարձնելու հեռանկարով, Գյումրիում ազատ տնտեսական գոտու ստեղծում։
2: Քրեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Հայրը եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, Բրեդա ապրանքանիշը VLVU ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիան պոմպ, իտալական Սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
5: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղջյուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կազմակերպիչ Promexpo. Ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։
4: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
5: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
4: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
5: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
3: Այո, Մարի ջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, բարձ և հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչակո 27 կամ զանգահարեք 060 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Գարնանային տրամադրություն Մայիսյան ձեղջեր։ Ուշադրություն, VLV-ն մեկնարկել է Մայիսյան մեծ ձեղջեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա։ Մայիսյան մեծ ձեղջերով շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV, լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ստացեք աշխատավարձ Հայեգոնում բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
5: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
6: Գարնանային տրամադրություն Մայսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, VLV-ն մեկնարկել է Մայսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային եւ համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ եւ սանկերամիկա Մայսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչեւ մայիսի 10-ը։ VLV լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Եվ հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
1: Գարնանային տրամադրություն Մայսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, VLV մեկնարկել է Մայսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերա Ամիկա Մայսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV լավագույնը հենց ձեզ համար։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Galante. I'm Christian.
3: I'm Lloyd.

Տուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Գարնանային տրամադրություն Մայիսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, VLV մեկնարկել է Մայիսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա Մայիսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV, լավագույնը հենց ձեզ համար։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Հրաչ, մատակարարը զանգել է, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշա լինելու։ Այդքան կանխի, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։ Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։
2: Մեկ օրում? Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեզ հրեչեք 0427 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։
2: Գարնանային տրամադրություն Մայիսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, DLV մեկնարկել է Մայիսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային եւ համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ եւ սանկերամիկա Մայիսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ DLV լավագույնը հենց ձեզ համար։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Կոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
6: Միշտ չէ, որ սնում ես փնտրել, համեմատել եւ գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մայիսի 1-ից 10-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույթները։ Միասնական հայկական աշխարհ։ Սփյուռքի ներուժն անհրաժեշտ է դիտարկել ոչ միայն որպես մարդկային ռեսուրս, այլև որպես Հայաստանի ռազմավարական խորության ընդլայնման գործոն։ Մենք ծրագրում ենք Սփյուռքի ներգրավումը տնտեսական, տեխնոլոգիական, գիտական և մշակութային նախագծերում, ինչը կամրապնդի Հայաստանի կայունությունը և դերը միջազգային ասպարեզում։ Մեր խնդիրն է ստեղծել ամբողջ աշխարհում ապրող հայերի համագործակցության ժամանակակից ցանցային համակարգ։ Սփյուռքի երիտասարդ մասնագետներին դեպի Հայաստան գրավելու համար առաջարկում ենք ստեղծել Սփյուռքի տաղանդների և գիտելիքի փոխանցման ցանց։ Պետք է ստեղծվի միջազգային հարթակ, որը Սփյուռքի հայ երիտասարդ մասնագետներին կկապի Հայաստանում իրականացվող նախագծերին։ Վերադարձի աջակցության համապարփակ փաթեթ։ Անհատականացված աջակցության ծրագիր։ Հարենադարձ երիտասարդների համար։ Հարենադարձ երիտասարդների համար բնակարանային ապահովման ծրագիր։ Պետությունը թողարկում է հայկական աշխարհի պարտատոմսեր, որոնք Հայաստանում կարող են միլիարդավոր դոլարների ներդրումներ ապահովել։
2: Քրեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: ջրի և գազի մատակարարման պայմաններին, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
1: Language on, Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
5: Արմենարի սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մեր պես բիզնեսների համար է։
4: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
5: Չի փակվի, իրենք մեկ օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
6: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը մեկ օրում։ Այսօրեք մեզ հրեչեք 027 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
8: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Սիփան, ինչ կա, չկա։
2: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
1: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
3: Nothing but the biggest hits.

0: Govast.
1: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Կարեն Դեմիրճյանյան Վան Մարզահամերգային Համալիրում, ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
2: Ուշադրություն, Բրեդա ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Հետա քրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, վիլվիում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, VLV, բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 8

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

ամեն 5-7 ժամը 18-ին ռադիոմարշալի ուղիղ եթերում Չ ռոմանտիկ հումոր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի կողմից. Your hit music

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, Բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, VLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Yeah, you should take it off.
1: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
2: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Hit music.
4: Hi, it's Ed Sheeran.

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

ամեն 5-7-ի ժամը 18-ին ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում Չ ռոմանտիկ հումոր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի կողմից։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Վիրավորվեք։
1: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը։ Կոդ բալանս ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Կոդ բալանս. It's Oli Mers. Hit music.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Hey, this is David Geller.

0: Ժամը 4-ն է։
1: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
2: I'm Christian, I am Linus, we are Galantis. We'll be singing.